0: משקרת?
1: אין שקרנית ממני.
2: לא שמתי לב, חצי מב

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת את בפרק אחר.

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: תגידי זה הכל.

חיפשתי לי שקט בקצה העולם. מה לא עשיתי? ניסיתי. רחוק לבד זה קצת מסוכן. רציתי לחזור לעצמי סתם.

אז מה? את ואני ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד. הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים. שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת. למרות הכל תשכחי, רואה

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
5: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב-3.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן. חיה באולפן. יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים, כאן ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן. יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחירים נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8 ל-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
1: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית היה במרחק של כ-3 שעות בלבד משיגור טילים לעבר מטרות באיראן אמש, עד שהנשיא דונלד טראמפ הכריז ברשתות החברתיות כי הושג הסכם, כך על פי דיווח ברשת NBC מפי גורמים רשמיים בארצות הברית. הודעת טראמפ התקבלה זמן קצר לאחר פגישה עם שר המלחמה ויושב ראש המטות המשולבים בבית הלבן. הלילה הוא נשמע אופטימי בשיחת טלפון שקיים עם תומכיו.
4: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose, that was the 95% of it. So I just want to thank everybody.
3: אני לא יודע אם שמעת, אבל סיימנו את המלחמה עם איראן היום. הם הסכימו לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני, משהו שהתעקשנו עליו וזאת הייתה כל המטרה. זה היה 95% מהמטרה. אני רוצה להודות לכולם, ככה הנשיא. ישראל אינה צעד למזכר ההבנות הזמני, כך לפי ראש הממשלה, שצפוי להיחתם בימים הקרובים, וכולל את פתיחת מצר הורמוז והערכת הפסקת האש ב-60 ימים, כולל בין ישראל לחיזבאללה. במהלך תקופה זו התנהל מסע ומתן על הסכם גרעין מפורט, כאשר איראן תקבל הקלות זמניות בסנקציות בתמורה להתחייבות שלא להשיג נשק גרעיני. קרן בצלל כתבתנו.
5: טראמפ קינה את מסמך ההבנות הסכם נהדר, הוסיף שייתכן ויחתם במהלך סוף השבוע באירופה. באיראן תחילה החישו, אחר כך טענו שאכן העבירו תשובה לבית הלבן בתיווך קטר. סוכנות הידיעות פארס דיווחה שבהתחשב בכך שארצות הברית הסכימה לנוסח שאיראן הציע, הסבירות שהטקסט יאושר על ידי איראן גבוהה, אך טרם התקבל אישור סופי לכך מהמנהיג העליון.
3: ובצל הדיווחים על הסכם מתגבש, צבא ארצות הברית ירד לפנות בוקר שני כתבאמים מתאבדים שניסו לתקוף כלי שיט במצר הורמוז, אחרי שאיראן ירתה לעבר ספינות שניסו לעבור. גורם אמריקני אמר לרויטרס כי נמשך את התנועה במצר. המשטרה עצרה תושב עד יערה החשוד בתאונת פגע וברח שבמסגרתה נהרג רוכב אופנוע בן 26 מגדרה, ככל הנראה מפגיעת רכב בכביש 6 לכיוון צפון ליד מחלף יוקנעם. בסמוך לזירה יתרו שוטרים רכב שעלה באש, שעל פי החשד הוצט בידי הנהג הפוגע, ידיעה שהעביר כתבנו אור אביד. ומונדיאל 2026 יצא לדרך הלילה, מקסיקו ניצחה 2-0 מול דרום אפריקה במשחק הפתיחה. במשחק נוסף קוריאה הדרומית חזרה מפיגור והפתיעה עם ניצחון 2-1 על צ'כיה. על הפתיחה החגיגית בדיווח של כתבנו בן גולדפיינד.
6: המשחק התקיים באצטדיון אצטאקה שהפך לראשון בהיסטוריה שמארח משחקי פתיחה בשלושה מונדיאלים שונים. הטורניר נפתח בטקס פתיחה מרשים בו כיכבה שקירה בהופעה הרביעית שלה במונדיאלים. מכאן אנחנו ממשיכים לעוד 38 ימים של משחקים עד הגמר הגדול שבו תוכתר אלופת העולם.
3: והמשטרה חסמה לתנועה רחובות מרכזיים בתל אביב לקראת מצעד הגאווה שיערך היום בעיר. בין הצירים המרכזיים שנחסמו לתנועה, סדרות רוקח, רחוב הירקון, הרברט סמואל ויחזקאל קויפמן. נהגים מתבקשים לעשות שימוש בצירי תנועה חלופיים ולהתעדכן בשינויים בהסדרי התנועה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, למרות שהקיץ עדיין לא התחיל באופן רשמי, אנחנו כבר נכנסים למעין שגרת קיץ, מזג האוויר מונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב, ובמשך היום השמיים בהירים. הטמפרטורות היום צפויות לרדת מעט, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, ועומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, למעט אזור הבקעה והערבה, שם הוא כבד. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי מחר, וגם בתחילת השבוע הבא.
13: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: בוקר טוב
17: ברדיו ירושלים.

0: בוקר טוב לכם, מאזיני ציוניוני הדרך, כאן מנחם פרי, רונית עזרן על הביצוע הטכני. לא להאמין, אבל חלפה כבר שנה בדיוק מאז מלחמת 12 הימים, הידוע גם בשם עם כלבי, ומאז עברנו גם את מלחמת שאגת הארי, ובתחילת השבוע חווינו גם את מלחמת 17 השעות. ומצד שני, נכנסנו אתמול לכמה שבועות של אסקפיזם נהדר, שהרי אתמול המונדיאל של 26 יצא לדרך, ובפתח התוכנית היום אני רוצה לחזור איתכם אל השמות הבולטים של המונדיאל שנערך לפני 36 שנים ב-1990. אריק איינשטיין, בבקשה.
1: ברגומי ברזי אנצ'לוטי דונה דוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקר פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינואה אלה רויה וסקס פרנצ'סקולי, זנגה קלינסון מגנוסון גלוואו סילס ברולין. Van Gichelen, Van Brokelen, Van Schiebwilkie, Van Basten, McCoys, McCrish, McStay, Malpas, McKinley, Johnston,

וכרקע ויצחקו מנחולית על סמנדי ופונסקה חידיאטו לנלן עם קוף זברו ופרוטסו ובלבו ג'וסטי ובא עם קונכו וקייסו אסקובר ואלוורז ואולרטיקו צ'יה סלינה סמיט של בוטו

Storer, Shiri, Kaskarino, Kevin Moran, Upet Bonner, Stojković, Vekatanec, Vesosić, Vujović, Stanton Morris, Stapleton, O'Leary, Willen Aldridge. Demol de Wolfgang Kulemans, Velaka Tušve Hadži, Romario u Bebetu, Serisuela u Skilači, Jorginho u Mazinju, Van der Els וגם de Chreize, אך אוי לי עם השם הזה, שום שם לא מתחרי זה, אז מה אומר אחרי זה? אז מה אומר אחרי זה? דסייר, זיגמנטוביץ', דמיאננקו, ניקו קלאסן, ומג'די אבדולגני, ושובר וחוסם חסן, בטיסטה, טרויו וסימון,

0: Borja, Buruchaga, Pasvaldo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Vigida, Buccia, Pocca, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinu, Aila, Roya, Vasquez, Francescoli, Zenga, Klinsmann, Magnus...
1: אחרי שאריק הזכיר לנו שמות מהמונדיאל ההוא של 1990, ואפילו כנח בכוכבים הישראלים של פעם, נעלה על ספינת הזיכרונות של נתנאל.

ובעוד ספינת הזיכרונות ממשיכה לשוט לה ולעורר בנו את בלוטות הנוסטלגיה, זה הזמן להוסיף גם את זמר אהבה לים עם התרנגולים.

ומהפנס הבודד שהיו את ילדותנו, אל אור שדולג בחלונך בהתבגרותנו. גם כאן לחן של סשה ארגוב, גשר הירקון עם מילותיו של עמוס הטינגר.

0: ובחלון הכי גבוה כבר קבע האור, כתבה נעמי שמר בסרנדה הזאת, שמשאירה אותנו עם חברי השלישייה, גשר הירקון.
1: בחלון הכי גבוה כבר קבע האור, כתבה נעמי שמר בסרנדה הזאת, שמשאירה אותנו עם חברי השלישייה, גשר הירקון.

0: ובשיר הבא ישוב לדלוק הנר בחלונך, וזאת כאשר אותו חייל ישוב משדה הקרב ואור הנר יאיר את דרכו. מילותיו של דידי מנוסי ובביצוע של להקת פיקוד הצפון עם הסולן דני בן ישראל,
1: עליו שלום.

נר בחלונך, ונר זיכרון מוסיקלי אני רוצה להדליק עכשיו לזכרה של הזמרת והיוצרת אסתר שמיר, שאת שירי אני מרבה להשמיע כאן בתוכניתי, ואשר הלכה לעולמה אתמול בטרם עת בגיל 71 לאחר מחלה קשה. הנה כאן שרה את עברתי רק כדי לראות.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
9: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
8: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
9: עד שבת.
8: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
10: מנטה עם ירון אילן.
11: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן.
12: חיה באולפן.
11: יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים.
12: היוצרים.
11: כאן ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
12: כל מקום ובכל זמן.
13: ציון יוני הדרך ברדיו ירושלים, כאן מנחם פרל. ואנחנו נמשיך אל חווה אלברשטיין ששרה כאן למילותיה של תרצה אתר את הלילה הוא שירים. חכו.

0: וחנן יובל שהלחין את הלילה ושירים ימשיך יחד עם דורית ראובני ודני כץ אל השיר הבא שהוא הלחין למילותיה של המשוררת רחל.
1: פגישה

ואדם כידוע צובר זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ. כך כתבה יונה וולה. לפני כמה שנים הכרנו גרסה מחודשת של אברהם טל, וזוהי הגרסה המקורית של דורית אובן.

אדם צובר זיכרונות, ולכל אדם זיכרונות כספר, כתב יחיאל מוהר. הנה נשמע את שושנה דמרי מוליכה אותנו לאור הזיכרונות בלחנו של משה וילנסקי. לכל

לאור הזיכרונות, והוא ידע שאין בחוף שום מגדלו, אך תמיד העיר לו אור מתוך השחור. מילותיו של דן אלמגור, וגם כאן לחן של וילנסקי. זהו שיר שהכרנו במקור עם שושנה דמרי. אני רוצה להשמיע לכם את הגרסה המאוחרת יותר של יהודית רביץ.

הוא ליד המגדלו על המזח, ניצבת אישה על החוף ומצפה שאולי הלילה אהובה יחזור. הפרברים בשירו של מנוס חג'ידאקיס ומילותיה של נעמי שמר.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
2: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG.

0: שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. הסכם איסלאם אבד הנרקם בין ארצות הברית לאיראן צפוי להיחתם בימים הקרובים. עם הפרטים כתבנו אסף יחזקאלי.
1: מזכר ההבנות כולל את פתיחת מצר הורמוז לשייט חופשי והערכת הפסקת האש באזור ל-60 ימים, כולל בין ישראל לחיזבאללה, כך נמסר ל-N12. במהלך תקופה זו התנהל מסע ומתן על הסכם גרעין מפורט יותר, כאשר איראן תקבל הקלות זמניות בסנקציות והכנסות מנפט בתמורה להתחייבות שלו להשיג נשק גרעיני ולדילול האורניום המואשר שברשותה. על אף אופטימיות בממשל האמריקני, ההסכם שאושר בידי דרגים איראנים בכירים עדיין לא קיבל אישור סופי מהמנהיג העליון של איראן.
0: לפנות בוקר דווח ב-NBC כי צבא ארצות הברית היה במרחק של כ-3 שעות בלבד משיגור טילים לעבר מטרות באיראן אמש, עד שהנשיא טראמפ הכריז ברשתות החברתיות כי הושג ההסכם. הודעת טראמפ התקבלה זמן קצר לאחר פגישה עם שר המלחמה וישב ראש המטות המשולבים בבית הלבן. הלילה הוא נשמע אופטימי במיוחד בשיחת טלפון שקיים עם תומכיו.
2: Nuclear weapons, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was the 95% of it. So I just want to thank everybody.
0: אני לא יודע אם שמעתם, אבל סיימנו את המלחמה עם איראן היום. הם הסכימו לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני, משהו שהתעקשנו עליו, וזאת הייתה כל המטרה, 95% מהמטרה. אני רוצה להודות לכולכם, ככה הנשיא. בניו יורק טיימס מדווחים ממשל טראמפ עדכן את מדינות אירופה כי יקצץ דרמטית בנכסים הצבאיים האמריקניים ביבשת המוקצים לפעילות נאטו. בשל כך תיפגע מאוד היכולת של נאטו לבצע מתקפות ארוכות טווח ולבצע משימות איסוף. בין היתר יקוצצו מטוסי קרב, איסוף ימי וכל 8 המתדלקים שבאירופה יעזבו. גם צוללת תקיפה נושאת מטוסים וספינות מלחמה יקוצצו ושתי טייסות מפציצים. המשטרה עצרה תושב ודיארה חשוד בתאונת פגע וברח שבמסגרתה נהרג רוכב אופנוע בן 26 מגדרה, ככל הנראה מפגיעת רכב בכביש 6 לכיוון צפון ליד מחלף יוקנעם. בסמוך לזירה התרו שוטרים רכב שעלה באש, שעל פי החשד הוצת בידי הנהג הפוגע. ידיעה שהעביר כתבנו אור אביד. המשטרה חסמה לתנועה רחובות מרכזיים בתל אביב לקראת מצעד הגאווה שיערך היום בעיר. בין הצעירים המרכזיים שנחסמו לתנועה, סדרות רוקח, רחוב הירקון, הרברט סמואל ויחזקאל קויפמן. נהגים מתבקשים לעשות שימוש בצירי תנועה חלופיים ולהתעדכן בשינויים בהסדרי התנועה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, למרות שהקיץ עדיין לא התחיל באופן רשמי, אנחנו כבר נכנסים למעין שגרת קיץ, מזג האוויר מונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב, ובמשך היום השמיים בהירים. הטמפרטורות היום צפויות לרדת מעט, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, ועומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, למעט אזור הבקעה והערבה, שם הוא כבד. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי מחר, וגם בתחילת השבוע הבא.
6: מתיקח השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
11: בוקר טוב
12: ברדיו ירושלים.

בוקר טוב לכם מאזיני ציוניוני הדרך, כאן מנחם פרי עם רוני דזן על הביצוע הטכני. ואת השעה הזאת נפתח בנימה אופטימית, גם מפני שחודש יוני הנוכחי שונה כל כך מזה שלפני שנה, וגם בגלל שעות האור שנוספו לחיינו משפרים את מצב רוחנו.

הרבה אור הביאה לנו שושנה דמארי בעזרת שירה של נעמי שמר, שגם כתבה את השיר הבא, אשר קור המוטו, זה ייתכן וזה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. הנה מצטרפים אלינו לאלופטים ואופר.

הכל פתוח והחיים יפים, לפחות אז בשנות ה-60 כשירון לונדון כתב את השיר הבא, וזוהי כבר להקת הנחל עם הסולן מוטי פליישר.

בכל יום הולדת ואבוי אם ישכח, ולגן החיות את השניים ייקח. החיים, החיים היפים.

ובהשכמה אחרי נות כל חשש למות לוקח פילולה בלילה וישן יעלה במשקל אם יפסיק לאשן

אז יש חיים טובים ויש חיים גנובים, כי לחיים ישנן הרבה פינות. הכתב אילן גולדהירש לפסקול הסרט אבא גנוב בחיכובו של יהודה ברקן עליו השלום. הנה משה הלל שהלחין וגם שר.

ועוד שיר מעולם הקולנוע הישראלי, מתוך סוס עץ, סיוטו של יקי יושע משנת 78. הנה נשמע את אריק איינשטיין בשיר הנושא שכתבו ינקה לרוטבליט ושמולי קראוס.

קרוסלה של גן ילדים מסתובבת, כל סוסי העץ רצים במעגל. והקרוסלה הזאת עליה שר אריק איינשטיין מזכירה לי את השיר קרוסל ששר יורם גאון, אשר מספר על חייו של השחקן שאינם דומים לחיי אדם.

שמות להן בשק דמויות, יש עצובות ויש גם עליסות, אחריהן עם רשת פרפרים, על הגלגל נעים השחקנים. בעלייה וכן גם במורד, ותמיד תמיד אל עוד מחר אחד. השחקן וגם השחקנית חולמים בליל ירח כמו בדיר, על טטיאנה ועל אוברון, האוהבים רבים ומתחילים.

לפני שבוע הלך לעולמו בטרם עת ישי לוי, זמר נהדר שהיה מעמודי התווך של המוזיקה הים תיכונית, ולזכרו אני רוצה להשמיע לכם שיר שלו שאני ממש אוהב, אשר אני נוהג גם להשמיע מדי פעם בתוכנית הזאת. צלילים בלים, שכתב אברהם לוי והלחין יהודה בדיחי.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
3: מנטה עם ירון אילן.
4: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן. חיה באולפן. יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים.
5: היוצרים.
4: כאן ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים. וזכרו.

הפרעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושמת אוהביי, כאן השמיים הם שלי. כך שר יגאל בשן, ובאותה הרוח נשאר כאן.

הנה עכשיו אם נישא את עינינו מזרחה, נראה את ארץ הביקה צומחת ועולה מתוך אלפי שנותיה. מילותיו של יורם טהרלב ולחנו של אורי קריב, זוהי כבר להקת פיקוד המרכז.

ומלהקת פיקוד המרכז של אמצע שנות ה-80 אל צוות הוואי פיקוד המרכז של שנת 73 שישאיר אותנו אי שם בבקעה העולה ופורחת.

הזמן להיפרד כדי להישמע שוב ביום שישי הבא בשמונה בבוקר. תודה לטכנאית רונית עזרן, כאן מנחם פרי. סוף שבוע נעים לכולנו ושבת שלום.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: עמק רפאים,

0: ימשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כל מקום ובכל זמן.
2: מיד אחרי החדשות,
3: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס,
4: כאן ברדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הסכם איסלאמבאד הנרקם בין ארצות הברית לאיראן צפוי להיחתם כבר בימים הקרובים. עם הפרטים, כתבנו אסף יחזקאלי.
9: מזכר ההבנות כוללת פתיחת מצר הורמוז לשייט חופשי והערכת הפסקת האש באזור ל-60 ימים, כולל בין ישראל לחיזבאללה, כך נמסר ל-N12. במהלך תקופה זו התנהל מסע ומתן על הסכם גרעין מפורט יותר, כאשר איראן תקבל הקלות זמניות בסנקציות והכנסות מנפט בתמורה להתחייבות שלו להשיג נשק גרעיני ולדילול האורניום המואשר שברשותה. על אף אופטימיות בממשל האמריקני, ההסכם שאושר בידי דרגים איראנים בכירים עדיין לא קיבל אישור סופי מהמנהיג העליון של איראן.
8: בפוליטיקו מדווחים כי אמיר קטר, מפקד צבא פקיסטן ונשיא איחוד האמירויות, התקשרו אתמול לטראמפ לאחר האיומים שלו לתקוף באיראן ושכנעו אותו לחזור בו מהתוכנית, תוך שהם לוחצים עליו כי ניתן להגיע לעסקה. צבא ארצות הברית היה במרחק של כ3 שעות בלבד משיגור הטילים, עד שהנשיא טראמפ הכריז ברשתות החברתיות כי הושג הסכם, כך מפי בכירים אמריקנים ל-NBC. דיווח בניו יורק טיימס, ממשל טראמפ עדכן את מדינות אירופה כי יקצץ דרמטית בנכסים הצבאיים האמריקניים ביבשת המוקצים לפעילות נאטו. בשל כך תיפגע מאוד היכולת של נאטו לבצע מתקפות ארוכות טווח ולבצע משימות איסוף. בין היתר יקוצצו מטוסי קרב, איסוף ימי וכל 8 המתדלקים שבאירופה יעזבו. גם צוללת תקיפה, נושאת מטוסים וספינות מלחמה יקוצצו ושתי טייסות מפציצים. נעצר חשוד בירי לעבר אדם בג'יסר א-זרקא לאחר שדווח לפני כשבועיים על אירוע ירי במקום. כוחות משטרה פתחו בחקירת האירוע והבוקר החשוד דווח לחקירה בתחנה ובסיומה נכלא. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. כך מעדכן כתבנו אור אביד. המשטרה חסמה לתנועה רחובות מרכזיים בתל אביב לקראת מצעד הגאווה שיערך היום בעיר לראשונה מאז 2023. בין הצירים המרכזיים שנחסמו לתנועה, סדרות רוקח, רחוב הירקון, הרברט סמואל ויחזקאל קויפמן. נהגים מתבקשים לעשות שימוש בצירי תנועה חלופיים ולהתעדכן בשינויים בהסדרי התנועה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, למרות שהקיץ עדיין לא התחיל באופן רשמי, אנחנו כבר נכנסים למעין שגרת קיץ, מזג האוויר מונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב ובמשך היום השמיים בהירים. הטמפרטורות היום צפויות לרדת מעט, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, ועומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, למעט אזור הבקעה והערבה, שם הוא כבד. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי מחר וגם בתחילת השבוע הבא.
13: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, 5 דקות בדיוק אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים 101.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים לכמעט שבת. אנחנו כאן כמו בכל שישי בין 10 ל-12. פתחנו את השבוע הזה, לרגע אנחנו שוכחים, אבל ביום שני הייתה כאן מלחמה בכל המדינה, אזעקות, טילים, מרחבים מוגנים ועוד ועוד. ככה פתחנו את השבוע, ואנחנו מסיימים את השבוע עם הסכם שלום, סימן שאלה, תמיהה ומשהו מוזר כזה שמתרחש באוויר. כן, עוד שבוע במדינת ישראל וברחבי העולם עם מנהיגים, או בעיקר מנהיג אחד שלא ברור מה הוא רוצה מאיתנו, מה הוא רוצה מעצמו. אני מדבר על טראמפ כמובן, אבל בואו נראה לאן זה הולך. אני יודע מי אנחנו, מה אנחנו. במקביל, אמש נפתח המונדיאל, יצא לדרך חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם, ואולי בגלל זה אנחנו עם הסכם שלום שעוד שנייה נחתם. הכל קשור בהכל כמו שאתם יודעים, אבל בכל מקרה חודש שבו האסקפיזם אמור לשלוט, ונקווה שככה זה יהיה, בעיקר כדורגל וחגיגה צבעונית, גם סוף שבוע ראשון של חודש הגאווה, או שני יותר נכון, של חודש הגאווה. בקיצור, הצבע שולט בעולם, ויאללה, ונקווה שנעסוק רק בדברים טובים. אני יודע, הגיע הזמן, סוף סוף, מקווה. אנחנו כאן לכמעט שבת, שעתיים של דשי, מערכות מסרים, אפרופו אסקפיזם, הוואטסאפ שלנו זמין עבורכם, 050-2-555-101, בואו לברך, לשמח, לעשות טוב באמצעות ההודעות שלכם, 050-2-555-101, אתם מוזמנים, גם הודעות כתובות, גם קוליות, גם הקדשות שירים. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס, אנחנו גם בטיקטוק, אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם שם, ופותחים, אם כבר מונדיאל, איך לא, עם מלך המגרש של אייל גולן. איזו נבחרת תיקח את המונדיאל? אני אמרתי בטוטו מונדיאל שעושים כאן ברדיו על ספרד. מה אתם אומרים? כי אני יודע, אני יודע שצרפת זו הפייבוריטית, אני יודע. יאללה, שבת שלום, האזנה טובה, תבה

והנה מי שתמיד מקדים את כולם, חג שישי שמח לסבתא וסבא, אבוסו, אבוסו, אבוסו, כתוב שלוש פעמים. לכל כוחות הביטחון, אוהבים המון, ולשותפה שלי, מעיין מזרחי, סניור, בבקשה לא לשגע. ביום שישי היום, תקשיבי לשמואל, שמעת מעיין? בוקר טוב מודי יקר, אשמח לאחל אשתי המיוחדת יובל דרי, שתהיה לנו שבת שלום, שאני אוהב אותה הכי בעולם, ומעריך כל רגע ורגע שלה עם התינוקות המושלמות שלנו, נויה וליבי, אוהב אותך הכי בעולם, אושר, כותב את ההודעה הזאת, שבת שלום, אושר, בוקר טוב ושבת שלום מודי אחי היקר, יום שישי הגיע, ומה טוב חלקנו, איזה כיף ששתנחת שבה אפשר לנקות ולשמוע אותך ברקע, איזה כיף, תודה רבה. אני רוצה לחזק את כל כוחות הביטחון שעושים לילות קיימים, לשמור ולהגן עלינו, ימלא הקדוש ברוך הוא את כל משעות ליבם לטובה, אמן. יש עוד הודעות, תכף נמשיך, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, הברכות, להקדשות שלכם, גם כתובות, גם...

0: לידור יוספי, הכל הפוך, כאילו נכתב קצת על המדינה שלנו, על המזרח התיכון, נכון? אם אתם רוצים לברך, לשמח, להקדיש שירים, 050-255-5511, זה הוואטסאפ, עכשיו 23 אחרי 10, אנחנו כמעט שבת, הפסקה קצרה מאוד, שתי דקות, ואנחנו כאן.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מנטה עם ירון אילן.
1: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן. יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים.
2: היוצרים.
1: כאן ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי, 10 עד 12, ברדיו ירושלים.

חיים משה, צלילי הכרם, בזוכרי ימים ימימה. שבת מבורכת לכם ולכל העם הנבחר, אושר, שמחה, נחת, שלווה. לחלק השני שלי, דניאל, מאחלת לך שאלוהים ימשיך להגן עליך, אוהבת, מעריכה, תמו שנמצאת לצדך בכל רגע ורגע. אמא שלי, אביבה דשתי, אני מאחלת בריאות טובה, טוב שיצאת מאשפוז, רפואה שלמה אני מוסיף. מפה את רק בשיפור ועלייה, אוהבת מלא. תמוש, איך להודה גם לילדים שלי שעוזרים ותומכים. משפחת בן יקר, תודה ענקית. אוראל ירחי הנסיך, תודה רבה על המילים החמות שכתבת. שבת שלום לך ולכל המשפחה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ להודעות, לברכות שלכם.

פרץ בהופעה חיה, באש ובמים. אני אומר, אני אקח עוד משהו בהופעה חיה. הפעם, שלומי שבת, יחד עם פוליקר. בתוך המופע המשותף הכל כך מוצלח ומצליח שהיה להם. כאן, מבצעים את אחד הלייקים הגדולים והיפים של פוליקר. בכפיים, מיד אחר כך נשמע עוד מכם, עוד ברכות. עוד

0: איזה כיף זה שירי כפיים, בטח ובטח בהופעה חיה. יאללה, בואו נשמע קצת אתכם. שלום ליטל, בוקר טוב, שבת שלום.
1: שבת שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, שמעתי שאת לא לבד, נכון?
1: נכון, אני עם הבן שלי.
0: הבן שלך, ליאל, כתוב לי על המסך, מאיפה אתם?
1: אנחנו גרים בצפון רמת הגולן.
0: צפון רמת הגולן, מה את אומרת? וואו, איפה כן. בצפון רמת הגולן?
1: קיבוץ אלרום.
0: וואו, והימים האחרונים, מה מצבכם שם?
1: את האמת היא ש... כאילו בתחילת השבוע עם הסבב הזה.
0: כן, סבב, איזו מילה נוראית שהתרגלנו אליה, כן?
1: היה לילה קשוח, אבל באופן כללי דווקא באזור שלנו יחסית, ואני עושה את זה עם טפו טפו טפו, עם שלוש נקיסות, יחסית שקט.
0: הבנתי.
1: כן, אנחנו יותר שומעים את הארטילריה ואת התותחנים וזה, אבל פחות לשמחתי.
0: טוב, נקווה שהשקט הזה ייצור בכל המדינה, בצפון בפרט כמובן, וכמה שיותר זמן, בעזרת השם.
1: אנחנו מאוד אוהבים את התוכנית שלך, anyway, כאילו אני במקור מירושלים, מגילו.
0: יפה, מה את אומרת? אז אפילו אני מגילו בירושלים, אז בכלל היינו קרובים.
1: מדהים.
0: יפה, טוב, איזה כיף שאתם מתקשרים. אז ליטל וליאל, איפה ליאל? איפה ליאל? אני לא שומע אותו. ליאל, בוקר טוב. ליאל, בוקר טוב. ליאל, הוא לא, טוב, הוא בן 4.5 נגיד, נכון? לפי מה שכתבתם לי. בסדר, בסדר. אז הנה, אמא תברך, אז הנה, הבמה שלך, את מי תרצי? ליטל?
1: את מי אנחנו נברך, אתה יודע, ליאל? את מי
0: נברך? כן.
1: סבתא, אנחנו נברך את סבתא איריס.
0: אוקיי, כן.
1: מירושלים.
0: כן.
1: ונברך גם את שאר המשפחה, יש לנו גם את בת דודה אלה ואריאל.
0: יפה.
1: שאנחנו גם כן אוהבים מאוד.
0: כן.
1: וגם את סבא, נכון?
0: סבא כמובן. יפה.
1: וליאל, אתה רוצה להגיד משהו למוטי? על התוכנית.
0: ליאל, מה אתה רוצה להגיד לי? מה אתה רוצה להגיד לי?
1: מקודם הוא רקד פה, עם הכפיים, ממש עשה כפיים.
0: טוב, לא נורא, זה טבעי שהוא מתבייש ככה פתאום קצת ברדיו, אז יהיו עוד הזדמנויות, אבל ליאל, אני שואח לך חיבוק גדול מירושלים, וליטל, כל כמה זמן אתם באים לבקר כאן בבירה?
1: אנחנו משתדלים, נניח פעם בחודש, אבל לא תמיד מסתדר. כאילו, בדרך כלל פעם בחודש לכמה ימים טובים.
0: טוב, בסדר, אז תבואו לבקר, תשמרו על עצמכם שם, וליאל, שתהיה לך שנה רגועה ושקטה וחופש כיפי לך ולכל ילדי ישראל. אמן, בלי אזעקות ובלי מלחמות.
1: מה אומרים לו? תגיד, מה אתה אומר? תודה רבה.
0: תודה.
1: בשמחה.
0: בשמחה. נשיקות, שבת שלום. ביי ביי. אם אתם רוצים לעלות בשידור 050-2555-101, זה הוואטסאפ, כתבו שאתם רוצים, ואנחנו נחזור אליכם, ככה זה עובד.

0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
0: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
1: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כמעט שבת. עם

אחד לא שווה את הדמעות כפרה, אבל הדמעות לפעמים חשובות כדי לשחרר, אתם יודעים, שאני צער ויאבינתי. בוקר טוב לכל אלה שמסמכים איתם ישראל, ששמשמח אתכם גם תודה מכל הלב, ותודה לברך את ביתי הקטנה אניטה מעיין, שחגיגה השבוע יום הולדת, מאחלת לה את כל הברכות בעולם, פלוס בריאות, פרנסה ושפע, הצלחה, זוגיות שתהיה מאושרת, וגם השבוע מקבלת את התואר הראשון שתצליח בהמשך, ונחת מילדי החמודים דוד ותוהר, אוהבים אותך גם קרן וחביב אחיך ואביך רפי ואימא אליזה מכל הלב. רוצים גם לברך? 050-2555-101 זה הוואטסאפ, אפשר גם להתקשר ל-0267-85-101. השבוע הלך לעולמו איש הלב אחד הגדולים והמצליחים במוזיקה הישראלית העם תיכונית, שהטביע כאן את חותמו בצורה כל כך כל כך בולטת. אי אפשר לדבר על מוזיקה ישראלית בלי להזכיר את ישי לוי, בטח לא בשנות ה-90 שמהן לקוח הלעיד הגדול הזה, טלטלים שחורים. ישי לוי זכרו לברכה, אפילו קשה עוד לומר את צמד המילים הזה מה,

משה לוי, זכרו לברכה. הדברים שחורים, ואפרופו גם מה שדיברנו בתחילת התוכנית על שירי תארים ואליפויות ישראלים בנוגע לכדורגל, אני מזכיר לנו שפעם היו שרים בטדי לראובן עטר את השיר הזה, טלטלים שחורים. נסגור את השעה הראשונה שלנו עם עוד משהו לזכרו של איש הלוי, עם עוד להתענק שלו מבין רבים, רקדי. מיד אחרי החדשות נשוב לשעה השנייה.

0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. תושבי קו הגבול עם לבנון הודכנו כעת כי במהלך השעות הקרובות צפויה שורת תקיפות לאורך הגזרה. בהודעה שנמסרה לתושבים צוין כי הדי הפיצוצים ישמעו לסירוגין במרחב וכי מדובר בפעילות מתוכננת. כך מעדכנת כתבתנו שרון קנובליך. במהלך השבוע האחרון המשכה פעילות צהל בשלוש החזיתות, נערכו יותר מ-300 תקיפות בדרום לבנון, 5 מחבלים חוסלו ברצועת עזה ונעצרו עשרות מבוקשים ביהודה ושומרון, כך לפי הודעת דובר צהל. הסכם איסלאמבאד הנרקם בין ארצות הברית לאיראן צפוי להיחתם בימים הקרובים. עם הפרטים כתבנו אסף יחזקאלי.
1: מזכר ההבנות כוללת פתיחת מצר הורמוז לשייט חופשי והערכת הפסקת האש באזור ל-60 ימים, כולל בין ישראל לחיזבאללה, כך נמסר ל-N12. במהלך תקופה זו התנהל מסע ומתן על הסכם גרעין מפורט יותר, כאשר איראן תקבל הקלות זמניות בסנקציות והכנסות מנפט בתמורה להתחייבות שלו להשיג נשק גרעיני ולדילול האורניום המואשר שברשותה. על אף אופטימיות בממשל האמריקני, ההסכם שאושר בידי דרגים איראנים בכירים עדיין לא קיבל אישור סופי מהמנהיג העליון של איראן.
0: בפוליטיקו מדווחים כי אמיר קטר, מפקד צבא פקיסטן ונשיא איחוד האמירויות, התקשרו אתמול לטראמפ אחרי האיומים שלו לתקוף באיראן ושכנעו אותו לחזור בו מן התוכנית, תוך שהם לוחצים עליו כי ניתן להגיע לעסקה. צבא ארצות הברית היה במרחק של כ-3 שעות בלבד משיגור הטילים, עד שהנשיא טראמפ הכריז ברשתות החברתיות כי הושג הסכם, כך מפי בכירים אמריקנים ל-NBC. פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום בגין רצח בנסיבות מחמירות נגד אדם דרגמה, בן 22 מכפר מנדה, שדרס למוות את מוחמד שפרד שטאה, זיכרונו לברכה, במהלך ניסיון חטיפה על רקע חוב כספי. מכתב האישום עולה כי כאשר המנוח ניסה להימלט מהנאשם ומשותפיו בקריית אתא, הנאשם האיץ לעברו, פגע בו חזיתית עם הרכב וגרם למותו, לאחר מכן נמלט מהזירה מבלי להזיק עזרה. מיוחסות לו עבירות של רצח, ניסיון חטיפה לשם סחיטה והשמדת ראיה, והפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. אישה בת 35 וילד בן 3 נפצעו בינוני עם פגיעה רב-מערכתית, ושניים נוספים נפצעו קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 2582 בנגב. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים סורוקה שבבאר שבע עם חבלות גוף שונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, למרות שהקיץ עדיין לא התחיל באופן רשמי, אנחנו כבר נכנסים למעין שגרת קיץ, מזג האוויר מונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב, ובמשך היום השמיים בהירים. הטמפרטורות היום צפויות לרדת מעט, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, ועומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, למעט אזור הבקעה והערבה, שם הוא כבד. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי מחר, וגם בתחילת השבוע הבא.
5: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: שוב שלום עליכם, בוקר טוב, כמעט שבת, שלום ישראל, 8:11, שעה שנייה של כמעט שבת ברדיו ירושלים. אנחנו כאן לעוד שעה של דשים, ברכות, הקדשות, מלא מוזיקה שתעשה לכם את השישי ואת השבת. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, בואו לברך, לשמח, לאחל, להקדיש שירים. 050-2-555-101 אפשר גם להתקשר ל-0-2-6-7-8-5-101. פתחנו איך לא עם תל אביב של עומר אדם, היום מתקיים מצד הגאווה במסגרת חודש הגאווה. אז נמשיך עם עוד משהו בכיוון, חברים בכל מיני צבעים, תארו לכם שכולם היו באותו הצבע, עם אותו סגנון, עם גרעי משעמם בעולם. קבלו את כולם כמו שהם, כל עוד זה לא מפריע ולא מזיק לאף אחד, קבלו כל אדם באשר הוא. אהבה היא אהבה היא אהבה. כמו כאן אצלנו, עדן אופרה, רונית עזרן, אסי בן חיים, איתי זמרו, אני מוטי פרנסיס.
1: יש לי חבר,
0: שבת שלום.

אפרופו חודש הגאווה ומצד הגאווה שיהיה היום בתל אביב, כיף שיש הרבה חברים בכל מיני צבעים, ואתם יודעים, המצעד זה משהו שמח. אני באופן אישי פחות מתחבר, אבל מה שצריך דווקא יותר לדבר עליו זה השנה הלא פשוטה שהייתה בכל מה שקשור לקבלת האחר במדינה שלנו, ויאללה, כמו שאמרנו, צריך לקבל אחד את השני. יש לנו גם ככה צרות מסביב, אז לפחות אנחנו כאן אוהב יותר, אני אקח עוד משהו בכיוון הזה. פה זה לא אירופה.

הגול והאריסה, פה זה לא אירופה. הודעות וברכות, בוקר טוב, רוצה לאחל שבת שלום, רוצה, שבת שלום לאמא יפה, יקרה, תודה רבה על כל האוכל הטעים שהיא מכינה לנו, ומזל טוב ליצחק ואדווה להולדת הבת, ולסבתא יפה להולדת הנכדה. תודה רבה ושבת שלום, ואם אפשר להקדיש את השיר מה נשאר לו של נתנאל, ברכה כותבת את ההודעה הזאת, רשמנו לפנינו את הבקשה, ונשתדל ממש עוד מעט. שלום, ברצוני לברך את קורן אדרי שסיים כיתה י' ב', אז זה מרגש, שיהיה לך בהצלחה בדרך החדשה, תמשיך להיות ילד מקסים כמו שאתה עד עכשיו, וכמובן גיוס קל ונעים לכל משפחת אדרי באשר הם, תענו מהשבת, ולך מוטי ולכל הצוות, תודה רבה על התוכניות המהממות, שבת שלום סימה אדרי. תודה רבה לך סימה, העיקרה שבת שלום ובהצלחה לאיפה השם קורן. 050-255-5101 זה הוואטסאפ לברכות, להקדשות, אפשר גם קוליות 050-255-5101 או התקשרו אלינו 02-6785-101. מזהים נכון? אלה הבוט של רביבו, יא ויילי, יאללה חפלה, מחרוזת עוד יום יום.

0: פרויקט של רביבו. מחוז את עוד יום יבוא. 22 אחרי 11, כמעט שבת ברדיו ירושלים. הפסקה של שתי דקות, ואנחנו חוזרים עם עוד מוזיקה ועם הברכות שלכם.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מנטה עם ירון אילן.
1: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן. יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי, 10 עד 12, ברדיו

השיר הזה כבר התחיל לתבור פזם, ובכל זאת, בכל פעם אני אף עליו מחדש. אושר כהן, כולם גנבים. אז למה, דש חמה ללירון אבו צדקה, שישמור על עצמו ויהיה בריא, מאחל לו בריאות איתנה, אושר ואושר, שבת שלום, מאחל יניב ויונה, יניב ויונה היקר, שבת שלום. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, לברכות, להקדשות, למילים שלכם. 050-2-555-101 לא נותר עוד הרבה זמן, אז קדימה קדימה. הנה, ביקשו באחת ההודעות קודם את מה נשאר לו של נתנאל, זכרו לברכה. אז אנחנו משמיעים, ועוד רגע, הסבתא של המדינה איתנו כאן.

0: זכרו לברכה, מה נשאר לו?
1: מה?
0: תקשיבו, איך אני אוהב שאתם שולחים לנו סרטונים קצרים כאלה שאתם מאזינים לנו תוך כדי שידור, אתם גם מצלמים, ואוראל ירחי שלח את הבן הנסיך שלו, וואי, מה זה הדבר הזה? באמת, איזה נסיך, שר את השירים וככה מקשיב לנו בקולי קולות, ומה זה, אני רואה שהוא עם תחבושת או גבס או מה זה שם, אז רפואה שלמה, איזה נסיך, תמשיכו, תמשיכו, אני מת על זה.
2: חיים על פי סבתא עדנה.
0: שלום, סבתא עדנה, שבת שלום.
3: שימי חיים.
0: מה?
3: מה אתה רוצה?
0: מה קורה? מה נשמע?
3: בסדר, ברוך השם, אבל סוף סוף אני אקח אותך יום ראשון לרבום מדחודה.
0: בגלל שעדיין לא שידרתי את ימה.
3: בדיוק.
0: בסדר, רגע, רגע, רגע, יש עוד שירים בעולם, לאט לאט. רגע, לפני הכל, טראמפ אתמול הודיע שהולך להיות הסכם שלום. כן, שלום. מה את אומרת? מה דעתך?
3: בומי דחודה.
0: בומי דחודה. בסדר. את מאמינה? את מאמינה לדברים האלה?
3: אני מאמינה בחודש פרוחו. לא מאמינה באף אחד.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. הכי טוב, תאמיני לי. הכי טוב.
3: לא מאמינה באף אחד. רגע חודש פרוחו שישמור את העם ישראל, חיילי ישראל.
0: אמן. אמן.
3: חייסי ישראל, נהגי ישראל שייצאו בשלום וילכו לאט לאט, אף אחד לא בוריח.
0: נכון,
3: אחרי.
0: נכון. תגידי, איך עבר השבוע שלך?
3: שבוע היה נחמד, טוב.
0: כן.
3: כרגיל.
0: יופי, בסדר גמור.
3: נגיד טוב שיהיה טוב, מוטי, טוב. מה יעזור להגיד לו טוב?
0: זה נכון. טוב, אנחנו בשבועות האחרונים התחלנו כאן פינה בתוך פינה, בתוך הפינה שלך, את מלמדת כל שבוע מושג או מילה או משפט אחר בפרסית. אני כבר ניסיתי כל השיר האחרון להיזכר במה שלמדנו שבוע שעבר, וכבר שכחתי כמובן. אז עדן, תתחיל לעשות כאן רשימה בבקשה. כל שבוע תכתבי מה למדנו, באמת, בוא תקחי את זה ברצינות בבקשה. סבתא עדנה, מה לומדים השבוע?
3: לומדים שימי חי.
0: שוב?
3: שימי חי.
0: שמה זה אומר?
3: מה אתה רוצה?
0: זה מה שפתחתי איתו את השיחה. איך? שימי חי?
3: שימי חי.
0: שימי חי. מה אתה רוצה? שימי חי, מה אתה רוצה? זה פשוט. לרשום את זה, בבקשה, עדן, תודה. אז יש לנו שימי חי, זה מה אתה רוצה? יש את הדורידוסי, נכון? איך דורידוסי?
3: נכון, דורידוסי.
0: דורידוסי, זה טוב, אני השתפרתי שזה רחוק מתוק.
3: נתת שימת פרסי סוף סוף.
0: יפה, ושימי חי זה מה אתה רוצה.
3: כן,
0: שימי חי, מה אתה רוצה?
3: בורו בחב.
0: ומה זה היה שבוע שעבר? אני לא זוכר.
3: שבוע שעבר אמרנו בורו בחב.
0: שזה, תזכירי לי מה זה?
3: לך תשני.
0: שוב?
3: לך תשן.
0: לך נכון, והנה זה מצחיק אותי כאילו זה פעם ראשונה. יפה, אוקיי, טוב, לאט לאט, רק ככה יבוא השלום האמיתי. אני אומר לך, אני אומר לך, רק ככה. טוב, את מי את רוצה לברך בזריזות?
3: אני מברכת אותך הראשון.
0: תודה,
3: תודה. ועם ישראל, כל עם ישראל יהיו בריאים ונשמח אחד לשני.
0: אמן.
3: מה אני אגיד לך, מוטי, מלחמה לא טוב.
0: ברור, ברור שלא, ברור שלא, אבל נקווה שאת יודעת שבאמת יהיה משהו מההסכם הזה. אני בספק, אני בדרך כלל בן אדם אופטימי, אבל אני ממש בספק.
3: אני מאמינה בקדוש ברוך הוא, רחל, אמן, הוא יעזור לנו, יהיה שלום ושלווה.
0: אמן, אמן. טוב, כשיש לנו אותך, אנחנו כבר מבסוטים. את תמיד נותנת לנו פרופורציות והאופטימיות, אז זה טוב. טוב, יופי, אני מאחל לך שבת שלום, עם בריאות איתנה.
3: למשפחתך ולכל עם ישראל.
0: תודה רבה.
3: שירגעו, ייסו לאט.
0: כולם, אמן, הנה הרבה שומעים אותנו בדרכים, אז אני בטוח שזה נגע בהם.
3: לא שומעים אותי, הנה בבוקר שמעתי אנשים פיצון.
0: כן, טוב, אנחנו נקווה לטוב. טוב, סבתא עדנה, שבת שלום.
3: שבת מבורך, השם מברך אותך.
0: אוהבים אותך, תודה.
3: מזהר שאני אקח אותך לרב.
0: בסדר, בסדר, אני אשתדל. יאללה, ביי, להתראות. שתדעו לכם שיש עכשיו מולי את מילון סבתא עדנה לפרסית. זהו, עכשיו זה כבר כתוב וכל משפט שמור.

כך מרגיש לבד. טוב, תשמעו, מאזינים שולחים לי תיקונים, לא אומרים ככה, אומרים ככה עם המבטא וצדיק במקום סמך, ואני מזכיר לכם שאני בכלל חצי מרוקאי, חצי טורקי. אני לא פרסי, סבתא עדנה היא לא הסבתא הביולוגית שלי, אז כל הישג כאן הוא משמעותי. נא להתחשב, תודה רבה.

0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
0: חמדיה. אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
1: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: רדיו ירושלים 101 FM.
3: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.

0: מזמן לא שמענו את השיר הזה מתוך אלבום הבכורה של שגיב כהן. יש לי רגעים. אשמח לברך ראשית את כוחות הביטחון שיחזרו הביתה לשלום. רוצה לברך את כל משפחת קקון המורחבת, לבעלי אהובי שמעון, לילדיי ולכל נכדיי. תודה לך מוטי ולכל הצוות. לאה קקון, תודה רבה, שבת שלום לשיקות. מאחל סוף שבוע מושלם להורים היקרים אילן ועמליה אשואל, שרק תהיו לי בריאים. לאחים האהובים שלי תומר וערן, ולמלכה שלי ליטל, יחד עם הנסיכות הפרטיות שלנו ליאן ונויה, שיעבור עלינו סופה שרגוע מלא באנרגיות טובות ומנוחה כמו שצריך. שבת שלום אורי אשואל היקר. ורגע לפני סיום, הנה משהו לכל הילדים שיוצאים עכשיו מהמסגרות, תה ספר, גנים, תוך האלבום היפה של פאר טאסי, החדש, ילדי השטח. הבנות שלי כבר מכירות חלק מהשירים בעל פה. הנה שיר האותיות.
1: בכל דור ודור חשוב שנזכור את האותיות.

פשוט יצירת מופת, האלבום החדש של ברדסי, ילדי השטח, שיר האותיות. עד כאן, כמעט שבת לשבוע הזה, תודה רבה לעדן אופרה, לרונית עזרן, תודה גם לאסי בן חיים ואיתי זמר, שליוו אותנו בטיק טוק, גם לחברים שלנו שם, ותודה לכם שהאזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. תודה רבה על כל האהבה והפרגון. מכאן נשלח חיזוק, חיבוק, ותודה רבה וגאווה גדולה לכל כוחות הביטחון באשר אתם, באוויר, ביום ויבשה. שימו על עצמכם, חזרו לשלום, פצועי צהל ומערכות השונות. אנחנו אוהבים אתכם ולא שוכחים אתכם לרגע. המשפחות השכולות, המעגל הזה שהלך והתרחב כל כך הרבה לצערנו בשנים האחרונות, חיבוק חם ואוהב. מאחלים גם לכם כמובן שבת שלום עם אהבה גדולה. ולא נסיים לפני שנזכיר גם את השבועים הנהדרים, יהודה קאץ, גיא חבר ורון ארד, השנים עוברות ואנחנו לא שוכחים, מתפללים ומחכים לשובם. אנחנו שוב ביום ראשון ב-10 הבוקר עם עוד בא בטוב, וסוף השבוע הזה זה סוף שבוע גאווה, חודש גאווה, ולכן נסגור עם השיר שאיתו יצא עדן חסון מהארון, סוף סוף אני, כמה פשוט, ככה נכון. ואני רואה כל כך הרבה אנשים שכותבים דברים כל כך רעים וקשים, כי עד כל כך קלה על המקלדת, סליחה על הקלישאה, אבל תזכרו שמאחורי כל מילה שאתם אומרים עומדים אנשים, וגם ככה החיים לא פשוטים תמיד, בלשון המתה, לאותם אנשים, ובדיוק על זה כתב עדן חסון. אז בואו נהיה עם קצת יותר חמלה ונועב אחד את השני, לא משנה מי ומה ומה הנטייה המינית, נהיה פשוט טובים. שבת שלום, בשורות טובות, ביי ביי.

0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. לקראת שבת עם הרב המקובל הרב יצחק בצרי.
1: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
2: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. השבת אנחנו קוראים פרשת קורח. כולם יודעים איזה קורח היה איש מחלוקת וגרם מיטה לעולם, מוות בשבילו ושל כל החברים שלו. הקדוש ברוך הוא עשה נס, פתחה ארץ את פיה ונבלעו קורח וכל הדתו. וכולנו יודעים שהתורה סיפרה לנו את זה כדי שנזכור שהדבר שהאלוקים הכי לא אוהב זה מחלוקת בין איש לאשתו ובין איש לרעהו. אדם שעושה מחלוקות ומלבה שנאה הוא גורם שהברכה תסתלק ממנו. כתוב אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, ואלו הם והבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. אנשים שגורמים סכסוכים, מריבות, כעסים, זה הדבר הכי גרוע שיכול בעולם. עסק המחלוקת מביא את המלאך המוות שיהיה מצוי ויגרום צרות ומחלות וייסורים. רבנו אריה הקדוש אמר לתלמידים שלו שישו הסגר, יכינו חצר, ישימו כמה חדרים לנשים, לילדים, וישבו ביחד וילמדו תורת הסוד, ושיזהרו לא לעשות מחלוקת. אם ישמרו על אהבה ואחווה, מיד תבוא הגאולה. אותם התלמידים ישבו ביחד, ויום אחד פרצה מחלוקת בין אנשים בערב שבת. אנשים שיתפו את הבעלים, והבעלים רבו ביניהם, ונהיה מחלוקת. הרי הקדוש קם ואמר להם, עצוב מאוד, השבוע הסתלק מן העולם, והגאולה נדחתה. למה? כי פרצה המחלוקת. ובאותו זמן נפטר השבוע, אותו שבוע הארי הקדוש, ויחד מתו נפטרו 5 תלמידים. כמה זה דבר חמור, היו 10 תלמידים בסך הכל. 6 אנשים נפטרו באותו רגע. וזה אדם צריך להיזהר לא לעשות מחלוקת, לא שווה מחלוקת. אני הייתי באחד המושבים בצפון הארץ, פגשתי יהודי שהוא חולה מאוד, במחלה מאוד כואבת מאוד, של פרה משוגעת. ושאלתי אותם מה קרה, סיפרו לי שהיה מחלוקת בין האחים על הירושה, ואחרי שהוא ניצח, שיבוא מאחר מכן הוא קיבל את המחלה הזאת, והשם מרחם בסופו של דבר שהוא נפטר היהודי הזה. מה הרוויחו? מחלוקת. קיבל נכס באמת מן העולם. אז מה, הוא לא קיבל את הנכס? תיזהרו מחלוקת, תאהבו אחד את השני. לעולם שום דבר לא שווה על מחלוקת. ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ייתן ביניכם חיים טובים, פרנסה טובה וישועות גדולות. אמן כן יהי רצון. שבת שלום וברך.
3: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
4: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתקשורת האיראנית מדווחים מזכר ההבנות עם ארצות הברית, כולל התחייבות של ארצות הברית להסיר סנקציות, להשיג את כוחותיה המקיפים את איראן ולהסיר את המצור הימי. כמו כן, המזכר כולל את הפתיחה המחודשת של מצר הורמוז, ביטול הסנקציות על הנפט ושחרור כספים מוקפאים של איראן. עוד נמסר כי השיחות הסופיות התמקדו בסוגיות כלכליות וגרעיניות ולא יכללו דיונים בתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן. על פי דיווחים, מופעל לחץ כבד על הנשיא טראמפ לבטל את תוכניות התקיפה. אמיר קטר, מפקד צבא פקיסטן ונשיא איחוד האמירויות, התקשרו אתמול לטראמפ ושכנעו אותו לחזור בו מהתוכנית, תוך שהם לוחצים עליו כי ניתן להגיע לעסקה. תושבי קו הגבול עם לבנון הודכנו כי במהלך השעות הקרובות צפויה שורת תקיפות לאורך הגזרה. בהודעה שנמסרה לתושבים צוין כי הדי פיצוצים ישמעו לסירוגין במרחב וכי מדובר בפעילות מתוכננת, כך מעדכנת כתבתנו שרון קנובליך. עוד מעדכן דובר צהל כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 769 השלימו מבצע ממוקד בכפר דיבין בדרום לבנון, כ-12 קילומטרים בעומק השטח, אשר שימש כתשתית מרכזית של חיזבאללה לירי נונטט ותכנון מתווי טרור. בשיתוף פעולה עם חיל האוויר הותקפו יותר מ-50 מטרות וחוסלו עשרות מחבלים תוך פגיעה קשה ביכולות הארגון. החשד לתקיפה מינית של בת 16 בידי נהג מונית בקריות. בית המשפט העריך את מעצרו של הנהג, החשוד בארבעה ימים, עד ליום שני. זאת לאחר שאמש הוגשה תלונה נוספת נגד הנהג החשוד. צעירה נוספת התייצבה בתחנה, אך טרם החליטה אם להגיש תלונה. כתב אישום חמור הוגש נגד רענן אוחנה, תושב חיפה בן 44, בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לתועלת האויב. אור רביד כתבנו עם הפרטים מכתב האישום.
4: על פי כתב האישום, אוחנה ביצע עבור הסוכן האיראני שורה של משימות שחלקן נגעו במישרין לביטחון המדינה על רקע מבצע שהגה תיארי. בין היתר סיפק לנאשם מידע מקצועי ומפורט על פרצות בבידוק הביטחוני בנמלים וכיצד ניתן להבריח אמצעי לחימה לישראל. בנוסף, הוא צילם את קו המים בחיפה וספינות מלחמה אמריקניות. בתמורה למשימות, קיבל אוחנה תשלומים במטבעות קריפטוגרפיים בשווי כולל של כ-2,500 שקלים.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה עם שירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום קצת פחות חם באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. אחר הצהריים מזג האוויר יהיה מעונן חלקית בעיקר לאורך מישור החוף, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה נוח. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה מעונן חלקית בשעות הבוקר ובהיר במשך היום.
9: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
10: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: רק מוזיקה.
15: מוזיקה.
14: ברדיו ירושלים.
15: ברדיו ירושלים.
14: בעריכת מתן ממן.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מנטה עם ירון אילן.
1: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן. יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
2: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
1: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, השעה 13:00, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בתקשורת האיראנית מדווחים מזכר ההבנות עם ארצות הברית, כולל התחייבות של ארצות הברית להסיר סנקציות, להשיג את כוחותיה המקיפים את איראן ולהסיר את המצור הימי. כמו כן, המזכר כולל את הפתיחה המחודשת של מצר הורמוז, ביטול הסנקציות על הנפט ושחרור הכספים המוקפאים של איראן. עוד נמסר כי השיחות הסופיות התמקדנה בסוגיות כלכליות וגרעיניות ולא יכללו דיונים בתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן. על פי דיווחים הופעל לחץ כבד על הנשיא לבטל את תוכניות התקיפה. אמיר קטר, מפקד צבא פקיסטן ונשיא איחוד האמירויות, התקשרו אתמול לטראמפ ושכנעו אותו לחזור בו מהתוכנית, תוך שהם לוחצים עליו כי ניתן להגיע לעסקה. דקות ספורות לפני תחילת מצעד הגאווה בתל אביב פרסמה המשטרה הודעה והודיעה כי עצרה תושב חיפה בן 37 בחשד להסתה לאלימות נגד משתתפי המצעד. החשוד שהיווה איום נגד הקהילה הגאה כתב פוסט שבו פרסם: פעם הושמדו, כנראה שהגיע הזמן להשמיד עוד פעם. אנשים חולים. בסיום חקירתו החשוד נכלא. בהמשך צפויה המשטרה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. החשד לתקיפה מינית של בת 16 בידי נהג מונית בקריות. בית המשפט העריך את מעצרו של הנהג החשוד בארבעה ימים עד ליום שני, זאת לאחר שמש הוגשה תלונה נגד הנהג החשוד. צעירה נוספת התייצבה בתחנה, אך טרם החליטה אם להגיש תלונה. כתב אישום חמור הוגש נגד רענן אוחנה, תושב חיפה בן 44, בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לתועלת האויב. אור רביד כתבנו עם הפרטים מכתב האישום.
1: על פי כתב האישום, אוחנה ביצע עבור הסוכן האיראני שורה של משימות שחלקן נגעו במישרין לביטחון המדינה על רקע מבצע שהגה תארי. בין היתר סיפק לנאשם מידע מקצועי ומפורט על פרצות בבידוק הביטחוני בנמלים וכיצד ניתן להבריח אמצעי לחימה לישראל. בנוסף, הוא צילם את קו המים בחיפה וספינות מלחמה אמריקניות. בתמורה למשימות, קיבל אוחנה תשלומים במטבעות קריפטוגרפיים בשווי כולל של כ-2,500 שקלים.
0: האומן הבריטי הנודע דייוויד הוקני הלך לעולמו בגיל 88, כך הודיע איש יחסי הציבור שלו. הוקני נחשב לאחד האומנים המשפיעים ביותר במאות ה-20 וה-21, ופעל במגוון רחב של מדיומים אומנותיים. הוא היה ידוע במיוחד בזכות השימוש הנועז והצבעוני שלו בציור ביצירות שתיארו נופים וסצנות מקליפורניה, נורמנדי ובריטניה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: תיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום קצת פחות חם באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. אחר הצהריים מזג האוויר יהיה מעונן חלקית בעיקר לאורך מישור החוף, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה נוח. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה מעונן חלקית בשעות הבוקר ובהיר במשך היום.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
11: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ייתכן שההסכם בין ארצות הברית לאיראן יחתם בשוויץ כבר ביום ראשון הקרוב, כך מדווחים בבלומברג. במזכר ההבנות שדווח בתקשורת האיראנית, ישנן התחייבויות של האמריקנים להסיר סנקציות, להשיג את הכוחות המקיפים את איראן ולהסיר את המצור הימי. כמו כן, ההסכם כולל את שחרור הכספים המוקפאים של איראן. עוד נמסר כי השיחות הסופיות התמקדו בסוגיות כלכליות וגרעיניות ולא יכללו דיונים בתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן. כבר עכשיו האמריקנים החליטו להעניק פטור שיאפשר את שידור משחקי המונדיאל באיראן כחלק ממזכר ההבנות. המשטרה חקרה בעזרה את הנהגת החשודה בדריסת הולך הרגל בצומת גאה במהלך הפגנות החרדים. בתום החקירה שוחררה הנהגת בת ה-22 מקלנסווה בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת. מצעד הגאווה בתל אביב יצא לדרך לראשונה מזה שנתיים. המוני משתתפים צועדים ברחובות העיר. כמה אנשים שלבשו חולצות עם כיתוב נגד בן גביר לא הורשו תחילה להיכנס, והאירוע טופל באופן נקודתי. באירוע נוסף, המשטרה עצרה תושב חיפה בן 37 בחשד להסתה לאלימות נגד משתתפי המצעד. החשוד כתב בפוסט ברשת החברתית: פעם הושמדו, כנראה שהגיע הזמן להשמיד עוד פעם אנשים חולים. בסיום חקירתו נכלא, בהמשך צפויה המשטרה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. האומן הבריטי הנודע דיוויד הוקני הלך לעולמו בגיל 88, כך הודיע איש יחסי הציבור שלו. הוקני נחשב לאחד האומנים המשפיעים ביותר במאות ה-20 וה-21, ופעל במגוון רחב של מדיומים אומנותיים. הוא היה ידוע במיוחד בזכות השימוש הנועז והצבעוני שלו בציור, ביצירות שתיארו נופים וסצנות מקליפורניה, נורמנדי ובריטניה. אל ניניו, תופעה אקלימית שתעלה את הטמפרטורות ברחבי העולם, החל אתמול באופן רשמי, כך הכריז מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי של ארצות הברית. אל ניניו הוא דפוס מזג אוויר טבעי שגורם להתחממות עולמית, וחוקרים בכירים וארגוני אקלים מזהירים שהמופע הנוכחי של התופעה צפוי להיות מהחזקים ביותר אי פעם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום קצת פחות חם באזורים הפנימיים של הארץ, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. אחר הצהריים מזג האוויר יהיה מעונן חלקית בעיקר לאורך מישור החוף, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה נוח, מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה מעונן חלקית בשעות הבוקר ובהיר במשך היום.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מנטה עם ירון אילן.
1: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן. חיה באולפן.
2: איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם.
1: יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים, כאן ברדיו ירושלים.
3: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
4: בוחרים באור.
5: כאן.
4: ברדיו ירושלים. עם אור המזרחי.

0: שבת שלום
1: ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת, שעה שלמה עם אור המזרחי.

אהובים, אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מה יהיה איתנו? כולם שואלים. תאמינו? יהיה בסדר. אני בסדר, תודה. נשמעו תשובות אצל כולם. בטוחים? נו, יש לנו ברירה. הרי שגרה אצלנו זו לחימה. אז למדנו לענות בקצרה. את האמת מתחת לפני השטח. השגרה שהתרגלנו אליה היא רק תחבושת דקה שמנסה לחסות על הלב שדופק מהזעקות. על הלילות שנחתכים באמצע שינה ועל החרדה הזו שמחכה בפינה בשקט ומחפשת איפה להתפרץ. רואים לנו את העייפות בעיניים, אבל התרגלנו. אנחנו נופלים, קמים ומחברים את עצמנו מחדש בכל בוקר כישראלים. עם ישראל חי, הכל בסדר, כתבה דינה חן, מרפאת מילים. אבא, איפה הימים שחשתי בימיני, אותך נלחם בעבורי, אותך מחזיק לי את היד. עכשיו אני לבד, בדיוק כמו אף אחד. שר בפתיח ישי לוי, הזמר המופלא, זיכרונו לברכה, ובקולו הנפלא הרטיט לנו את הלב במילותיו ובשיריו, היה כמו רופא לנפש ולנשמה. עם כל מה שעבר בחייו, הוא לימד רבים לקום מנפילות וממצבים הכי קשים. פעם אמר בריאיון לערוץ 2000, אני מתייחד עם בורא עולם כל יום. במציאות שבה אנחנו נמצאים, אמר המראיין, אתה שר את השיר שהכי מחבר בין אבא בשר ודם ואבא שבשמיים. איך אתה מרגיש בתקופה הזו? כן, וואו, תשמע, זו שאלה קשה, השיב ישי לוי. תראה, אני מתייחד עם בורא עולם כל יום, כל יום. גם במצבים הכי קשים שלי שהייתי. אף פעם לא עזבתי אותו, והוא גם לא עזב אותי. עשה את כל החסד הזה. אז כשיש אמונה, יותר קל להתמודד עם הקשיים שיש לנו בחיים. ואנחנו כאן איתכם עם המון אמונה וחיזוקים, סיפורים מרגשים, תובנות לחיים טובים, ושירים קסומים ונהדרים מפיו של ישי לוי, זכרונו לברכה, בתקווה שישלח לנו אנרגיה טובה מהמקום בו הוא נמצא. והייתי כאן באולפן לעשות לכם טוב על הלב והנשמה לקראת שבת המלכה, אריה סופר היקר, המנהל הטכני ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט ובאפליקציה. בבוא יומי, ישי לוי.

רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. השבוע, ביום בו איראן הרשעה התקיפה אותנו ואנחנו השבנו לה שבעתיים, תוך 12 שעות שבו כוחותינו בשלום, והיא ביקשה הפסקת אש. התאריך העברי של יום זה היה כ"ג בסיוון. אם במהלך המלחמה הקודמת הרגשנו שכל תאריך היסטורי מקבל ממשות, משמעות וביטוי בתוך המלחמה, הנה זה קרה שוב. בכף ג' בסיוון, בשושן הבירה, המלך החשברוש הסיר את הטבעת ונתן אותה למרדכי. אסתר המלכה נופלת לפני המלך ומתחננת להעביר את גזירת המן הרשע. המלך מושיט לאסתר את שרבית הזהב, והיא קמה. וכתוב שרגע הושטת השרבית הוא המתקת הדינים. מדוע? כי לא רק המלך בשר ודם מושיט את השרבית. היה זה בהשגחת בורא עולם. כי לא ינום ולא ישן. הוא לא עוזב את העם לעולם. ואכן, בלילה ההוא, אי שם בשושן הבירה, וגם אי שם באיראן כיום, שהשם ישמור על חיילנו, המלך נותן ליהודים לכתוב לעצמן דין טוב. לכתום ולכתוב בטבעת המלך. זה היום שבו מרדכי כותב את האיגרות השניות. מכתב הרשות לישראל ללחום ולנקום באויביהם, והוא חותם בטבעת המלך. וחותם כזה אי אפשר לבטל. בתאריך הזה, לפני אלפי שנים, היהודים זוכים למחות את זכר עמלק דאז. והנה ברוך השם זכינו להחזיר להם כיום כמו שצריך, ועוד נמחה בעזרת השם את זכר עמלק של היום עד תום. להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם, כתוב, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, כך לפי המגילה. טיל איראני עצום נפל בשטח פתוח במדבר. אם ראיתם את התמונה, או תזכורת לכך, שבין מה שיכול היה לקרות לבין מה שקרה בפועל, יש מרחק עצום. בימים כאלה, כשאנחנו שומעים על עוד טיל ועוד איום, כל כך קל לשכוח להודות, להודות על מה שלא קרה. על הסכנות שנמנעו, על האסונות שלא קרו, על הניסים שאנחנו רואים, ועל הניסים שאנחנו אפילו לא מודעים עליהם. רק שתי מילים, אבא, תודה. תודה, ישי לוי.

הוא לא ישראלי, הוא לא יהודי, והוא גם לא אמריקאי. הוא עיתונאי ופרשן מאיחוד האמירויות, שבחר באותו בוקר להזכיר לעולם את מנחם בגין, זכרונו לברכה. אחרי הלילה שבו איראן שיגרה טילין לעבר ישראל, ואחרי שישראל הגיבה בתקיפות נגד מטרות צבאיות במערב ובמרכז איראן, פרסם אמג'אד טא מאיחוד האמירויות פוסט יוצא דופן. אמג'אד הוא אחד הקולות הערביים הבולטים ביותר בשנים האחרונות נגד המשטר האיראני ונגד

פוליטי. הוא תומך בהסכמי אברהם ומציג את איראן כאיום לא רק על ישראל, אלא גם על העולם הערבי הסוני. אבל מה שמעניין הוא לא רק מה שהוא כתב, אלא דווקא את מי הוא בחר לצטט. בשעה שהנשיא טראמפ קרא לישראל להימנע מהסלמה נוספת, אמג'ד בחר להזכיר את דבריו המפורסמים של מנחם בגין לרונלד רייגן בשנת 1982, וכך כתב: אל תאיים עלינו בהפסקת הסיוע שלכם, זה לא יעבוד. אינני יהודי עם ברכיים רועדות, אני יהודי גאה, בעל היסטוריה ותרבות בת 3,700 שנה. איש לא בא לעזרתנו כאשר גוונו בתאי הגזים ובמשרפות. איש לא בא לעזרתנו כאשר נאבקנו להקים את מדינתנו. נלחמנו למענה, מתנו למענה. נעמוד על עקרונותינו, נגן עליהם, כאשר יהיה בכך צורך, נמות למענם שוב, עם הסיוע שלכם או בלעדיו, אמר בגין, זיכרונו לברכה. הבחירה הזאת מלמדת משהו עמוק על המזרח התיכון של 2026. בעיני רבים במפרץ, הסכסוך כבר אינו ישראל נגד הערבים, אלא הוא בין מדינות המבקשות יציבות וסדר אזורי. שמובילה איראן מאז 1979. הסיפור כאן הוא לא ממש מה אמר בגין לפני 44 שנים. הסיפור הוא שמי שבוחר לצטט אותו היום הוא דווקא אינטלקטואל ערבי מהמפרץ. אולי זה הסימן הברור ביותר לכך שהמזרח התיכון השתנה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. עזבוני אחיי כשהושטתי ידיי, כשצעקתי עזרו לי ידידיי. זה שקר, לא כדאי. למדנו מי הידידים האמיתיים של עם ישראל. עננים, ישי לוי.

מוהזי קייני רוגבה הוא ראש כוחות ההגנה של אוגנדה, הרמטכ"ל, ובנו של נשיא המדינה. לאחרונה עלה לכותרות בינלאומיות בזכות שורת הצהרות נחרצות שפרסם ברשת X, בהן הביע תמיכה חסרת תקדים בישראל במהלך המערכה הקודמת מול איראן, וכך כתב: אף אחד לא ייגע בישראל, אפריקה תגן עליה. היהודים הם הילדים הראשונים של אפריקה. ובהמשך הוסיף: אני מוכן לפרוס 100,000 חיילים אוגנדים בישראל, תחת פיקודי, כדי להגן על הארץ הקדושה, ארצו של המשיח אלוהינו. וכמה טוב להזכיר עוד אנשים בעלי עמדות בעולם שתומכים בישראל, כמו הסנאטור האמריקאי ג'ון פטרמן שאמר: אני תמיד אצביע בעד כל מה שישראל צריכה, ובהמשך הוסיף: ישראל היא נס. פעם אחר פעם שומעים כל כך הרבה שנאה, מחלוקת וביקורת על ישראל בעולם. אבל אם נעצור לרגע ונבין איך מול כל השנאה אנחנו מצליחים בכלכלה, בחדשנות ובשדה הקרב, אולי רק אז נבין את גודל הנס הזה שנקרא עם ישראל. מדינה קטנה, מוקפת אויבים, קרובים ורחוקים פיזית, שקמה מחדש אחרי 2,000 שנות גלות. לא במקרה אמרו חז"ל, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מדינת ישראל אהובה, איתך עד סוף העולם. אילי בוטנר עם ישי לוי.

התלמוד מספר על דו-שיח מעניין בין קיסר רומאי ותנא יהודי מפורסם וחכם שעסק בסוד הישרדותו של עם ישראל. הקיסר ביקש להביע את הערכתו ליהודים החכמים שהצליחו לשרוד בסביבה עולמית עוינת כבר אז, והוא עשה זאת באמצעות משל. גדול כוחה של כבשה שעומדת בין 70 זאבים. אמר אדריאנוס הקיסר לרבי יהושע בן לוי, 70 הזאבים הם רמז ל-70 אומות העולם, שכל אחת מהן רוצה לטרוף, לחלות ולהשמיד את עם ישראל. עם ישראל הקטן נמשל לכבשה, הכבשה שהיא חלשה מטבעה, וגם היחידה בין הזאבים, כביכול אומות העולם, איך ייתכן שהיא שורדת ומתקיימת ביניהם? נו, ואיך עם ישראל היקר, בארץ ישראל הטובה והנהדרת שלנו, לא רק שורדת כיום מול אויבינו האכזריים, אלא מצליחה ומשגשגת ואף יותר מבין עמים רבים. וכך קורה בעצם אלפי שנים, בכל דור ודור יש לנו אויבים. זה לא פחות ממדהים. רבי יהושע ממש לא התרגש מהמחמאה של הקיסר. הוא יודע שהעם שלנו חזק ומיוחד. אולם גדול הרואה שמצילה מידם, אמר. זה לא הכבשה החכמה, אלא הרואה ששומר עליה. זה לא רק הגאונות היהודית, אלא השמירה האלוקית. ובחזרה לימינו, מי עוד מחמיא לנו בדומה לקיסר הרומי? זהו הסנאטור לינדזי גראהם. עומד מול המצלמות ומטיל פצצה שמשתיקה את כל הלחצים הבינלאומיים. איומים וגם פוליטיקות קטנות. כך הוא אמר. אם אמריקה תנתק את התמיכה מישראל, אלוקים ינתק את התמיכה מאמריקה. הוא מזכיר לעולם ללא פחד ומורא שעם ישראל הוא נצחי, הוא מבורך והוא מושגח על ידי בורא עולם. ומי שבוחר להפנות לו עורף, יצטרך לשאת בתוצאות. אם הוא מאמין בזה, אנחנו לא? האמונה, ישי לוי.

0: פרשת השבוע.
1: כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזה היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח וכל עדתו. כך כתוב בפרקי אבות. פרשת השבוע שלנו היא קורח, בה מתואר המקרה בו קורח ועדתו מחו על תפיסת השלטון והכהונה על ידי משה ואחיו אהרון, שבעצם התמנו על ידי הקדוש ברוך הוא בדין ובצדק, היות ויוציאו את דיבתם רעה, וכך בעצם דיברו נגד רצון השם. הסתיימה הפרשה במותם הטרגי על ידי בליעתם באדמה של קורח ועדתו וכל אנשיהם, משפחותיהם והרס רכושם. ואכן הטענות והמענות שלהם לא היו לשם שמיים ולא מתוך איזה צדק ומוסר, אלא מתוך שיקולים של אגו, כבוד ותאוות בצע, ובכך קראו את הקבר שלהם בעצמם. לכולנו יוצא להתווכח פה ושם ולחלוק על אחרים. היהדות מלמדת אותנו בסיפור הזה שנשים לב מאיזה מקום מגיעה המחלוקת. האם זו מחלוקת הנובעת מהצורך לסיפוק האגו, מהצורך לצדקנות, משיפוט, עליונות, קנאה, כעס, שנאה? או פשוט הצורך להוכיח לאדם אחר שאתה צודק והוא הטועה? או מהצד השני, היותר טוב, האם זו מחלוקת שנועדה בכדי למצוא את האמת ולמצותה, להחכים, לעזור לזולת, לתקן עוולה, או דבר אחר שאינו נגוע באינטרסים אישיים או אחרים? וגם שמירה על כללי השיח, הקשבה, סובלנות, הן תנאים הכרחיים ללגיטימיות של המחלוקת. אמרו חזלנו, גדול השלום, שנואה המחלוקת. שימו לב, המילה מחלוקת, אם נחלק אותה נקבל את המילים חלק מוות. לצערנו ראינו מה גורם את המחלוקת. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. תקשיב לי אחי, ישי לוי ויורם גאון.

יופי של דבש. כאן חיו כל גיבורי התנך, דוד ושלמה, גדעון ויפתח. יש צדיקים, יש קצת פחות,

אביחי שלי, בחור מקסים וחכם, עיוור וכבד שמיעה. בעבר זוכה פרס חידון התנ"ך העולמי לנוער, יוצא יחידת המודיעין 8200. ויש לו עמוד מעניין בפייסבוק וסדרת הרצאות שנקראת לראות אחרת. ממש מומלץ. באחד הימים הוא העלה פוסט שמדבר על מחלוקת, ומה שכתב מעורר השראה וחומר למחשבה. שנה שעברה נסעתי שוב להרצות בצפון, והייתה באוטובוס איזו אישה אחת שכנראה חיפשה עם מי לריב היום. היא נטפלה לאיזה חייל אחד והחלה לקלל ולתקוף אותו. אתם אולי תגידו לי, מה אתה דוחף את האף שלך? אבל אני פשוט לא מסוגל לשמוע שפוגעים בחיילים שלנו, שמקריבים את החיים שלהם בשבילנו. פשוט לא יכול. אבל מצד שני, לא רציתי להתערב בוויכוח שלהם ולחמם עוד יותר את האווירה. רק חיפשתי דרך להשיח את דעתה ולהוריד אותה ממנו. אז שאלתי אותה, באיזו תחנה לרדת? לשמחתי זה עבד, ובאמת הסב את כל תשומת הלב שלה אליי, כדי לעזור לי ולוודא שארד במקום הנכון. כשירדתי, הודיתי לה ואמרתי לה שהיא אישה טובה. מסתבר שהחייל הזה שהיא רבה איתו ירד גם הוא בתחנה שלי, והוא ניגש אליי ושאל אותי, איך אמרתי לה שהיא אישה טובה אחרי כל מה שהיא אמרה לו? הסברתי לו שרק רציתי להשיח את דעתה ושתרד ממנו. שעדיף היה שהיא תתרגז בלעזור לעיוור ולקיים מצווה, מאשר לתקוף ולקלל את החיילים הגיבורים שלנו. קיבלתי ממנו חיבוק חזק ואיחלתי לו שבעזרת השם יחזור לביתו לשלום. אמן. אתה פה, ישי לוי שר לזכרו של סרן נתן כהן, זכרונו לברכה, שהשם ישמור על כל חיילינו הגיבורים, באשר הם, תנו להם כבוד.

אהובות ואהובים, אנחנו ברדיו ירושלים, בתוכנית בוחרים באור ולקראת סיום. סיפור מרגש על אהבת ישראל אמיתית ורצון לעזור. פורסם באוהבים. חייל צעיר לוחם בגבול לבנון קיבל רק 24 שעות לנשום בבית. לרדת לדרום, לחבק את ההורים, להרגיש את חום הבית ולרגע גם כילד ולא חייל. אבל הלילה ירד מהר מדי, וכשהגיע הזמן לחזור, המציאות הייתה אכזרית. אין אוטובוסים, אין רכבות, אין טרמפים, רק שקט, חושך ושעון שמתקתק לקראת השעה 6. רגע לפני שהוא מוגדר עריק, בלחץ אמיתי כמעט חסר עונים, הוא שולח הודעה אחת בקבוצת וואטסאפ. מישהו נוסע צפונה? ובשתיים בלילה, כשנדמה שאין אף אחד בעולם, מגיעה תשובה מאדם זר. אני בדרך אליך. בלי שאלות, בלי ויכוחים, בלי איסוס. הנהג בן 58 קם מהמיטה, נכנס לרכב ויוצא למסע ארוך אל תוך הלילה. שעה דרומה לאסוף חייל שהוא לא מכיר, ואז שעות ארוכות צפונה. דרך כבישים ריקים ועייפות כבדה, רק כדי שחייל אחד יגיע בזמן לבסיס שלו. הוא מוריד אותו ליד היעד, מסתובב ונוסע עוד שעות ארוכות חזרה הביתה. 14 שעות של נסיעה בשביל מישהו זר. וכשהחייל הנבוך מנסה לשלם, הנהג עוצר אותו ואומר בשקט, אתה שומר עליי, זה המעט שאני יכול לעשות בשבילך, תחזור לשלום. זה עם ישראל הבוחר בשלום, באהבה ורק בטוב. תודה רבה יקרים שהייתם איתנו, תודה רבה לאריה סופר יקר על הביצוע הטכני המופלא. נאחל לכולם שפע של ברכות, בשורות טובות, שמירה והגנה, סוף שבוע שקט ורגוע, שבת שלום ומנוחה, באהבה רבה, אור המזרחי. האחת שלי, ישי לוי, יהי זכרו ברוך.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מנטה עם ירון אילן.
1: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן. יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
2: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים, ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
2: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: מנטה עם ירון אילן.
0: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן.
5: חיה באולפן.
0: יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים.
5: היוצרים.
0: כאן ברדיו ירושלים.
6: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

ראיתי ילדים, ילדים רזים, ילדים בוכים. חשבתי אלוהים צייר עולם, רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
2: שבת קלאסיקות,
1: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.